Sellóleikarin Misha Maisky og Marta Argerich, pianoleikari, fluttu til brigði nummer 4 af 12 við See the Conquering Hero Comes eftir Ludwig van Beethoven.